0: CFM Bemoral 1980 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sa. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal. Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească, CFMB Radio Montreal. Celor care urmăresc emisiunea în format live video pe pagina mea de Facebook, unde sunt într-adevăr live, astăzi sunt în studio, cu toate că o să vă spun un motiv pentru care aproape că ar fi meritat să o fac emisiunea înregistrată, dar sunt în studio, deci le spun și celor care ne urmăresc în formatul live video pe Facebook, bine, ne revedem, așa unilateral, și să rămână mamă dacă ești cumva trează la această oră târzie pentru România. Și să vă spun motivul pentru care vă spuneam că era cât pe ce să nu fac, să fac emisiunea înregistrată, dar până la urmă am renunțat. Motivul este că exact în acest moment, sau mă rog, a început la ora 6, acum este deja ora 7 la Montreal, 7 seara, dar a început la ora 6 întâlnirea între Nadia noastră, Nadia Comăneci, eroina, zâna de la Montreal, sau zeița de la Montreal de acum 50 de ani, și nadiile lor, nadiile canadiene născute în perioada imediat următoare Olimpiadei, poate nu neapărat în 1976, după iulie 76, când Nadia a scris o nouă pagină și a început o nouă pagină în istoria gimnasticii feminine, dar poate sunt născute după aceea, în 77, în 78, în 79, pentru că numele și renumele sau prenumele de Nadia și renumele Nadiei au rămas vii în Canada și foarte multe cupluri care au avut fetițe în acea perioadă, în perioada de după performanța Nadiei de la Montreal 76, și-au botezat fetițele cu prenumele Nadia. A fost efectiv un val de Nadi în Canada, Montreal și Quebec și în toată Canada, de fapt, astfel încât acele Nadi, micuțele Nadi de atunci, acum sunt niște doamne respectabile aflate la vârsta de 50 de ani, sau eventual mai puțin, cu 2-3 ani, că vă spuneam că și după 76, deci prin 77, 78, 79, încă numele de Nadia era foarte, foarte des utilizat pentru botezarea micelor fetițe născute în Canada, în omagiu sau în, ca un fel de recunoaștere a ceea ce a însemnat Nadia pentru Montreal, pentru Olimpiada aceea. Sau poate că părinții sperau ca micuțele Nadi, pornind de la acest nume, prenume, să devină și ele performere în gimnastică, de ce nu? Și poate că vreuna chiar să fi devenit. Doamne ajută! Bun, deci, în cele 3 zile de manifestări de la Montreal, care au fost dedicate aniversării a 50 de ani, jubileului, că jubileul este aniversarea de 50. Noi folosim uneori jubileu și pentru alte aniversări de 25, de 50, de 75, de 100, de 10, dar nu, jubileul normal este aniversarea de 50 de ani. Deci, la jubileul celor 50 de ani de la desfășurarea Jocurilor Olimpice de la Montreal și de la momentul în care Nadia a scris istorie pentru gimnastica feminină, olimpică și nu numai, Montreal a sărbătorit timp de 3 zile și 3 nopți, așa cum se face ca anunțile din povești, 3 zile și 3 nopți. Iar Nadia a fost în centrul atenției în această perioadă de 3 zile, pentru că este într-un fel simbolul Jocurilor Olimpice de la Montreal și al Montrealului sportiv. Practic Nadia a pus, la 14 ani jumate cât avea atunci, a pus Montrealul pe harta sportivă a lumii, dacă vreți. Și printre multe întâlniri și distincții pe care le-a primit, o să vă spun și despre asta, e principalul subiect al emisiunii de astăzi, s-a născut de undeva, nu știu exact de unde, o idee care mie mi se pare strălucită. Să se organizeze o întâlnire între Nadia Comăneci și 50 de doamne, de femei, pe care le cheamă Nadia și care au fost născute după 50 sau aproape 50, v-am mai explicat, care au fost născute în perioada imediat după, poate un an, doi, după Olimpiada aceea și care au numele Nadia pentru că, sau foarte probabil pentru că părinții lor au rămas impresionați, fascinați de performanța micuței Nadia Comăneci la gimnastica, la Jocurile Olimpice de la Moral, la disciplina gimnastică, la bârnă, la paralele, la sol, la sărituri, la toate. Cu cele 7 note de 10 pe care le-a luat atunci, notate 1, că nici măcar aparatul nu era pregătit pentru nota 10 și nu putea afișa note de două cifre, 1-0. Putea afișa doar 9, nu știu cât, sau știu eu. Dar ca să afișeze nota 10, a afișat de fapt 1-0-0. Urmând un moment de stupoare pentru public, pentru sportive, pentru Nadia inclusiv, dar Nadia a povestit că n-a avut timp să se gândească prea mult la alta, că trebuia să meargă la bârnă după primul 10 luat la paralele, vă reamintesc. S-a lămurit foarte repede lumea că de fapt nu era 1, n-avea de ce să fie 1, descalificare sau știu eu, ci era 10, dar pentru că aparatele nu erau încă pregătite să noteze nota 10, pe ecran a apărut 1, dar era simbolul perfecțiunii, simbolul notei 10. Ei bine, repet, Nadia chiar spune, decât să spun că se împlinesc 50 de ani, prefer să spun că se împlinesc de 5 ori câte 10, cu aluzie la acele note de 10, n-au fost 5, au fost 7, deci ne mai întâlnim și peste 20 de ani, la 70 de ani să fie 7 de 10, pentru că zice că parcă sună mai puțin dur 5 de 10 decât 50. 50 e deja semnul unei alte generații, a unui timp foarte îndelungat, 50 de ani și etc. Bun, deci Nadia se întâlnește chiar acum cu cele 50 de Nadi, în reprize de câte 10, de 5 ori cu câte 10 Nadi, și dorește nu atât să le spună povestea ei, pentru că povestea ei deja e știută, cât dorește să afle povestea lor. Asta ne-a spus nouă ziariștilor români într-un brief de presă, într-o mini-conferință de presă, dacă vreți, în care spunea că povestea mea este Nadia. Povestea mea este știută, eu aș vrea să aflu povestea lor și ce au simțit când au crescut un pic mai mari, de la stadiul de bebelușă, și când au aflat că numele lor de Nadia vine de la acea fetiță Nadia Comăneci, care a făcut istorie în gimnastica feminină mondială. Ce au simțit atunci când au aflat de unde le vine? Cine este Nașa, patronima, acea Nadia Comăneci din România? Uite, așa au aflat și unde e România, că poate altfel n-ar fi știut niciodată. Deci asta este. Acum are loc acea întâlnire. Mie îmi pare rău că nu sunt acolo. Și poate prin cele 50 de Nadi să fie și o Nadie româncă. Pentru că erau români care trăiau în perioada aceea în Canada. Și e foarte posibil ca dacă o familie de români a avut un copil, o fetiță, în perioada imediat următoare, câteva luni sau un an sau doi ani, dacă li s-a născut o fetiță, nu e exclus să fi fost botezată Nadia după performanța, după Nadia Comăneci și performanța ei de la Moral. În orice caz, ieri am văzut o femeie care a fost prezentă la înmânarea titlului de doctor honoris causa onorific. A primit și așa ceva Nadia, da, de la Universitatea de Moral. Mergem și acolo. Și acolo s-a întâlnit cu o femeie, adică o femeie a venit special să întâlnească pe Nadia și să-i arate Nadiei un bilet de la ziua în care, din data de 18 iulie 1976, un bilet de la sala Forum, unde a concurat Nadia, că Nadia n-a concurat la gimnastică la Stadion Olimpic. Noi, multă lume, așa și închipie, dar nu, a concurat la sala Forum. Și femeia aceea a venit cu un bilet care l-avea din data de 18 iulie 1976, de atunci, l-a păstrat, ca amintire. Și la data aceea de 18 iulie este data în care Nadia a primit prima notă de 10 de la Montreal, istoric, da, prima notă de 10 în 18 iulie, la paralele inegale. Și femeia respectivă a venit cu biletul, i-l a arătat Nadiei și a, uite că trebuie o voce așa acum, și a rugat-o pe Nadia să-i semneze biletul. Biletul respectiv era deja o valoare, vorba aia, nu numai prin cei 50 de ani, ci și pentru că era bilet de la acea competiție în care Nadia Comăneci a primit primul 10, dar acum femeia respectivă are o bucurie și mai mare, biletul respectiv este semnat de Nadia Comăneci. Nadia Comăneci i-a dat femeii cu foarte mult drag un autograf și chiar a felicitat-o și a rămas și ea impresionată de faptul că femeia respectivă păstrase biletul timp de 50 de ani. Nu știa femeia că va avea ocazia la aniversarea 50 de ani de atunci să primească autograful Nadiei, nu știa. L-a păstrat pur și simplu așa ca amintire, dar aflând că Nadia este la Moral în zilele astea, a venit, i-a prezentat biletul și Nadia foarte disponibilă și foarte foarte degajată, a felicitat-o și a rămas impresionată de faptul că doamna a păstrat acel bilet și i l-a semnat cu dragă inimă. Deci, vă spuneam, a primit și această distincție de doctor honoris causa. A mai primit o, să spunem, un trofeu simbolic, așa, o distincție, pentru că a fost dezvelită o placă la centrul sportiv Claude Robillard, un centru sportiv care atunci a fost construit, în 76, tocmai pentru a face față numeroșilor sportivi care au venit aici să concureze, să se antreneze, să aibă locuri de antrenament și așa mai departe. Scuze, a fost construită această clădire, acest centru sportiv Claude Robillard, cu terenul și în afara lui, terenul sportive de fotbal, de tenis și cu terenul sportive și înăuntru, acoperite. Ei bine, la acest centru a fost dezvelită o placă omagială cu textul în franceză, care marchează strict, efectiv, performanța Nadiei de acum 50 de ani. Această placă este, sau dezvelirea, construcția și dezvelirea acestei plăci și amplasarea ei acolo la centru Claude Robillard, este opera unei colaborări foarte bune, fructuoase, între Ambasada României și Primăria Orașului Mureal. Eu spun în ordine alfabetică, da, Ambasada e cu A, Primăria Mureal e cu P de la primărie sau cu M de la Mureal. Da, Ambasada e cu A și atunci o spun în ordine alfabetică și da, și în ordinea patriotismului local. Deci există și această placă pe care placă existentă datorită colaborării între Ambasada României și Primăria Municipului Mureal. Și alte și alte manifestări. O vizită astăzi la Muzeul Macord, unde din nou Nadia a fost în centrul atenției cu cele 7 note de 10 ale și cu istoria, a fost prezentă și acolo, s-a vizitat și o expoziție organizată de Muzeul Macord în omagiu sau în cinstea Jocurilor Olimpice, cu tot felul de exponate și planșe și obiecte de pe vremea aceea, din omenire, uniformele celor care întâmpinau sportivii, uniformele celor care dădeau premii în diferite culori, aparate de făcut cafea cu sigla Jocurilor Olimpice și așa mai departe, multe, multe albume dedicate Jocurilor Olimpice, filme prezentate pe ecranele mari, filme inclusiv cu Nadia Comăneci și cu alți sportivi care au făcut atunci, care și-au etalat performanțele. Deci, trei zile și în seara asta este un concert mare pe esplanada din Parc Olimpic, unde o serie de soliști și de formații chebecoase, canadiene, își performează. Concertul este gratuit pentru cei care sunt acolo și vor urca pe scenă și sportivi care au fost prezenți acum 50 de ani, printre care, bineînțeles, și Nadia Comăneci. Deci dacă cumva sunteți la, sau pentru cei care sunt la concert și nu sunt în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor ca să urmărească emisiunea, să știți că nu sunt supărat absolut deloc. Într-un fel îmi pare și mie rău că nu sunt acolo, dar voi fi după 8, pentru că studioul de radio CFMB nu este departe de locul de desfășurare a acestui concert de Plasa Olimpic. Mă voi duce și eu acolo. Din păcate, pierd întâlnirea cu cele 50 de Nadi. Am rugat pe cineva o ziaristă venită de la Toronto, special pentru asta, Amorena Minculescu, de la emisiunea de televiziune Noi Românii, realizată de Raul Dudnic, acolo de ani buni de zile, și de echipa lui, din care face parte și Amorena Minculescu, și am rugat-o pe Amorena să-mi obțină, dacă poate, două, trei numere de telefon de la Nadiile care au fost prezente la întâlnire, ca să încerc să vă obțin un interviu pe săptămâna viitoare. Bun, acestea fiind zise, mergem să ascultăm câteva intervenții, câteva declarații de pe unde am urmărit periplul Nadiei din aceste zile. Și prima dată să o luăm așa cronologic. Hai să o luăm cronologic, să ne lăudăm și noi cu ceva. Vineri, înainte de prânz, cu foarte puțină vreme înainte de prânz, Nadia a acceptat să ofere, adică a acceptat dinainte, dar ieri înainte de prânz, vineri înainte de prânz, s-a desfășurat o mini-conferință de presă la care a fost prezentă presa românească. De aici, din Mureal și, v-am spus, și din Toronto. Iată această mini-conferință de presă.
1: Regăsesc asemenea aceeași căldură pe care am primit-o acum 50 de ani din partea canadienilor și românilor care locuiesc aici în Canada. Privesc puțin diferit acum după 50 de ani, pentru că atunci când am venit împreună cu echipa, eram pregătite deja de 8 ani de zile, făceam gimnastică și aveam acest curaj ca să concurăm la această olimpiadă. Eram tinere, 14 ani, știam că suntem pregătite, dar atmosfera olimpiadei este tot timpul diferită, chiar dacă ești pregătit 99%, anumite lucruri se întâmplă cu corpul tău, ai emoții și noi am dorit să executăm bine ceea ce am învățat. În niciun caz n-am știut nimic despre istorie. Și acum, după 50 de ani, când reîntâlnesc foarte multă lume care a avut un impact vis-a-vis de acel moment istoric, care sunt extrem de emoționați și care îmi spun că îmi mulțumesc pentru ce am făcut eu pentru la Ville de Montréal. Și este extrem de emoționant pentru mine, pentru că nu am știut acest lucru, nu știu dacă aș fi făcut ceva diferit, dacă știam că voi avea acest moment istoric, dar trăind într-o lume în care avem tendința să uităm repede ce s-a întâmplat ieri, acest moment este retrăit de fiecare dată cu așa mare emoție, așa cum a fost trăit când s-a întâmplat. Și să am lângă mine, am o colegă care a fost prima rezervă în echipa noastră, parcă n-au trecut 50 de ani. Bine, avem altă culoare de păr și... Dar aici, înăuntru, în suflet, este la fel. Este Marilena Neacșu, care a fost în echipa noastră, care a muncit împreună în țările de antrenament. Ne-am protejat împreună și am trăit și momente mai ușoare și mai grele și am rămas tot așa. Ce ne leagă foarte mult a fost și este sportul și pasiunea pentru sport și mai ales pentru faptul că încă continuăm în această meserie, adică nu am dispărut, încă încercăm să dăm mai departe generației de astăzi ca să înțeleagă că nu trebuie să te naști într-un loc anume ca să fii cel mai bun în lume.
2: Mulțumim frumos, te întâlnești mâine cu cele 50 de fete numite Nadia. Care este, de fapt, mesajul acestui? E simbolic.
1: Aș dori să ascult de la ele ce simt ele după ce au realizat că acest nume le-a fost dat vis-a-vis de un moment istoric, să le ascult mai mult poveștile lor decât să le spun pe a mea, că deja toată lumea știe povestea mea. Și cred că va fi foarte emoționant, pentru că vom avea o întâlnire între 10 Nadia, 50 de Nadia. Va fi un moment strâns, unic, autentic și abia aștept să trăiesc acest moment.
3: E cumva și vreo româncă printre cele 50 de Nadia?
1: Nu știu. Știu că s-au înscris vreo 180 și ceva și noi ne întâlnim doar cu 50. Am întâlnit aseară una din Nadi, care a fost la acea recepție în care a fost și domnul ambasador. Dar acest moment, acest an, este un an dedicat istoriei gimnasticii românești, internaționale. Un an care este dedicat puterii femeilor și aș descoperi limita a ce pot face și mă bucur că încă pot să inspir prin ceea ce am făcut atunci când eram mai tinerică.
2: Sunt de colegi, ultima întrebare. Te întorci și acasă și în România la mama, tata tot te vede de acolo, domnul Țopescu, vei fi doctor. Cum vezi momentul ăsta?
1: Este emoționant pentru mine, pentru că gimnastica am făcut-o de mulți ani și o cunosc, însă ca să primești o asemenea onoare, asta înseamnă că inspiri dincolo de gimnastică și dincolo de sport. Oameni care doresc să aibă succes în altă carieră și înțeleg că drumul succesului începe cu pasiune, cu multă muncă, cu multe căderi, cu nereușite. Aceste lucruri definesc succesul și faptul că primesc această onoare astăzi este mai emoționant, pentru că este una să fac salturi și să aterizez și alta ca să fiu în fața celor care mă onorează pentru ceea ce am făcut când aveam 14 ani.
4: Maria Ilincescu, Club de Montreal. Întrebare pentru un artist care are o carieră atât de importantă pentru toată lumea sportivă, neapărat, deci dincolo de barierele naționale. Și totuși, ce reprezintă pentru un sportiv ca dumneavoastră lucrul acela onest, Bacău?
1: Onest este acasă. Am reușit să merg din nou după gala de la București. Cred că s-a strâns, m-a emoționat pentru că am crezut că s-a strâns tot Oneștiul, a venit. A fost cum am revenit noi de la Montreal, la Carom, o sărbătoare extraordinară și multă lume care a trăit acel moment și multă lume care a venit la locul unde noi am crescut și unde am locuit eu. Încă am casă acolo, am fost înăuntru în casă la tata și cam totul a rămas neschimbat. Nu vine să cred că au trecut 50 de ani. Deci Oneștiul înseamnă acasă, v-a semnat mereu acasă. Spun mereu că și Montreal face parte din triunghiul vieții mele, pentru că nu pot să spun gimnastică, România, Montreal, bineînțeles că Oneștiul este acasă, România este acasă, Montreal este mereu o parte a vieții mele, nu pot să descrii viața mea fără să incluzi acest moment istoric de la Montreal și mă bucur că lumea care nu era născută încă aici la Montreal cunosc această poveste, pentru că este important pentru generațiile care vin ca să cunoască trecutul și să fie inspirați din trecut, ca să ia această moștenire de la noi, pentru că nu vom trăi forever. Și ei să știe că pot face ceva glorios în viața lor.
3: Vi s-a mai spus vreodată că rezultatele, numele dumneavoastră și personalitatea pe care le-ați realizat la Montreal sunt la fel ca impactul lui Maradona la Napoli. Sute de copii îmi cheamă Diego, Armando, aici mii de fete au numele Nadia și aceasta este o întrebare de la cititorii cotidiană de la București.
1: Deci am aflat după Olimpiada de la Montreal că mulți părinți care au avut copii și au avut fete l-au numit Nadia. Am auzit că au fost sute de nume Nadia date după această Olimpiadă și tocmai de aceea acest moment de mâine va fi extrem de autentic ca să pot să întâlnesc acei copii care acum sunt domnișoare, doamne, și nu s-a mai făcut până acum un eveniment de acest gen. Ce pot să spun? Gala de mâine seară va fi ceva extraordinar pentru că se vor sărbători nu numai 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, dar toată lumea care a făcut parte din acest comitet de organizare, voluntari care nu au fost menționați, pentru că tot timpul te gândești la un eveniment de acest gen, nu suntem doar noi, dar noi suntem atleții care concurăm, după aceea ne ducem acasă, dar te gândești câtă lume s-a implicat ca să organizeze această olimpiadă și câtă lume va fi prezentă care au simțit acel impact și au fost prezenți la acea olimpiadă. Deci este o sărbătoare a întregului Montreal, a tuturor care au contribuit și Comitetul Olimpic și Parcul Jean Drapeau, Parcul Olimpic, toți românii care erau acolo, că erau români în sală, că am văzut steagul românesc și am revăzut din nou steagul românesc când am văzut video aseară la acea recepție. Deci este o sărbătoare a noastră, să știți că această cultură românească a fost și este sărbătorită peste tot, sunt foarte mulți români peste tot, deci pot să spun că mă simt acasă și vă mulțumesc că ați venit ca să vorbim.
3: Pentru emisiunea de radio Ora Românească, Montreal, Adriana Adelean, un set de întrebări blitz, pot încape trei întrebări într-un minut sau două.
1: Da.
3: 1976 sau 2026, ca moment temporal.
1: 76, nu avem 2026 fără 76.
3: Da. Ca și cuplu de antrenori, Marta și Bela Caroli sau Nadia Comăneci și Bart Comen?
1: Marta și Bela definit. Noi doi ne-am cunoscut la Montreal, nu?
3: În triunghiul, ați vorbit înainte de loc, ca și localizare. Triunghiul Onești, Montreal, Oklahoma. Alegeți un punct al acestui.
1: Ah, nu. Triunghiul, bine, Oklahoma e puțin mai încolo în poveste. Triunghiul este gimnastică România-Montreal, dar în România este inclus și Oneștiul, deci toată România.
3: Și ultima întrebare, gimnastică sau gimnastică?
1: Gimnastică sau gimnastică?
3: Răspund da.
1: Da.
4: Un mesaj pentru toți românii. Noi, românii, suntem peste tot și vor veni mine foarte mulți români din Montreal, de pe unde pot. Eu am venit din Kitchener, Waterloo. Alții vin din România.
1: Pentru toți românii care locuiesc în întreaga lume, de fapt, și mai ales în Montreal, ce pot să spun? Că m-au făcut de fiecare dată să mă simt acasă și mă simt acasă și mă bucur că peste tot unde merg găsesc și întâlnesc români care au plecat din țară pentru motivele lor personale, dar care au luat această cultură de respect, de gratitudine, de muncă și au ajuns aici în Montreal sau în alte locuri ale lumii și au avut succes și au succes mai departe și reprezintă cu mare glorie țara noastră.
0: Da, aceasta a fost mini-conferința de presă. Ați auzit că m-am făcut și eu din minune cu 4 întrebări blitz, dintre care ultima, gimnastică sau gimnastică. Răspuns corect, da. Bun, mergem mai departe. După aceea, și am urmărit evenimentele de ieri, unde era prezentă Nadia, eu cu mașina, tâlâp, ca să ajung și eu la evenimente. Bine, ea și ea tot cu mașina, dar mașina ei se deplasa mai repede, că nu, era Nadia Comăneci. Următorul eveniment a fost decernarea titlului de doctor honoris causa, onorific, al Universității din Moreal. De acolo am ales pentru dumneavoastră două scurte bucăți sonore. Prima cu rectorul Universității din Moreal. Să nu vă păcălească faptul că primele cuvinte sunt în română. El nu este român, dar din, să spunem, din politețe și din condescendență față de Nadia Comăneci, primele cuvinte sunt în română. Și Nadia îl felicită în felul ei personal pentru asta, veți auzi. Dar întâi să-l auzim pe rector, momentul decernării diplomei de doctor honoris causa onorific doamnei Nadia Comăneci.
5: Doresc să menționez imensa noastră onoare și de primire în Universitatea Moreal pe regina din Jocurilor Olimpice de Moreal.
0: Ne, așa, da.
5: C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Saxon pour rendre hommage à une athlète exceptionnelle qui occupe une place unique dans le cœur des Montréalaises et Montréalais depuis 50 ans. Je dois vous dire qu'on l'a constaté tous les jours, on a parlé que de vous ces dernières semaines en célébration de ce 50e anniversaire des Jeux de Montréal.
0: Încerc să traduc așa pe de spune că a observat dragostea montrealezilor pentru Nadia prin faptul că în această ultimă săptămână, când se aniversau și se pregătea aniversarea celor 50 de ani de la Jocurile Olimpice, toată lumea vorbea despre Nadia.
5: Montréal, tout le monde connaît votre nom, même les plus jeunes qui vous ont découvert cet été grâce à l'activité de notre camp de jour. Ici même, à Montréal, ce que personne ne croyait possible, leurs yeux s'illuminent, les yeux s'allument.
0: Deci chiar și cei mai tineri, născuți după Olimpiadă, cunosc numele și performanța Nadiei Comăneci și cum a reușit ea să aprindă lumini în ochii celor care au văzut atunci, în iulie 76, ceva ce era aproape incredibil.
5: Un jeune roumain de 14 ans, un premier 10 parfait dans l'histoire des Jeux Olympiques en gymnastique, des millions de personnes partout sur la planète assistaient à un véritable moment de grâce. Et nous étions fiers que ce moment de grâce se déroule ici même, à Montréal.
0: Da, deci asta aproape că nu mai trebuie tradus. Ei, canadienii, montrealezii, sunt foarte fericiți că momentul de grație pe care l-a oferit o fetiță de 14 ani și jumătate s-a desfășurat, că acest moment de grație s-a desfășurat aici, la Montréal.
5: Je souligne aujourd'hui votre contribution exceptionnelle au monde du sport. Chère Nadia Comăneci, c'est un immense honneur pour toute la communauté de l'Université de Montréal de vous décerner aujourd'hui ce doctorat honorifique.
0: Da, asta nu mai trebuie tradus, îi spune că îi se decernează acest titlu onorific de doctor honoris causa. Iată și răspunsul Nadiei Comăneci, cu mulțumirile de rigoare.
1: Ça, c'est la 10e médaille olympique pour moi. Dans ma carrière, j'ai gagné 9, et ça, c'est le 10e. 10, c'est très important pour moi. Merci.
0: Frumos, da, deci această distinție reprezintă pentru mine, a spus Nadia, cea de-a 10-a medalie olimpică, pe lângă celelalte 9 câștigate, într-adevăr, pe terenul de sport, pe, cum se spune, covorul de gimnastică. Mergem mai departe.
1: Merci du fond du cœur pour recevoir ce doctorat honoris causa à Montréal de la plus grande université francophone au Canada est très émouvant pour moi. C'est ici que ma vie a changé il y a 50 ans et je garde pour toujours Montréal dans mon cœur.
0: Da, ați auzit, este un moment foarte emoționant pentru ea. După ceea ce s-a petrecut acum 50 de ani la Montréal, să primească această distincție, când i s-a schimbat efectiv viața, să primească această distincție, un nou moment foarte emoționant pentru Nadia.
1: Reçois cet honneur avec beaucoup d'humilité et de gratitude. Je le partage avec ma famille, la Roumanie, mes entraîneurs, mes amis et tous ceux qui ont cru en moi. J'espère que mon histoire rappellera aux jeunes qu'il faut toujours croire, travailler avec passion et ne jamais abandonner.
0: Da, deci predă ștafeta tinerilor care, speră ea, vor înțelege din ceea ce se întâmplă și din distincțiile acestea acordate Nadiei că merită să lupte și să muncească pentru obținerea succesului.
1: Merci la ville de Montréal, le Parc Jean Drapeau, le Parc Olympique, Comité Olympique et vous tous pour l'effort d'aujourd'hui. Et je sens que je vais vivre avec tant héritage de jeux 1976. La vie de Nadia Comăneci s'est décrite gymnastique, la Roumanie et Montréal.
0: Deci viața Nadiei Comăneci se împarte între gimnastică, România și Montréal. Așa cum a spus-o, de fapt, acesta este triunghiul de bază al vieții ei.
1: Doar de mami. Merci beaucoup pour votre confiance, pour votre gentillesse et pour cet honneur que je n'oublierai jamais. Mm. Et aussi pour votre parole în limba română, je vous donne un 10 parfait.
0: Un 10 perfect de la Nadia pentru rectorul Universității din Montréal pentru cuvintele în limba română. Frumos, are spontaneitate, are simțul umorului. Da, toată stima și respectul pentru Nadia Comăneci, nu este numai o gimnastă, ci și un om adevărat. Bun, am mers mai departe și ne-am dus la centrul sportiv Claude Robillard, unde Nadia Comăneci a primit un nou semn de apreciere. Practic, n-a primit ea ceva fizic, dar a fost de față la dezvelirea unei plăci omagiale care i-a fost dedicată. Dar înainte de asta, să ascultăm și o piesă de muzică dedicată, dacă vreți, gimnasticii românești și Nadiei Comăneci. Chiar veți auzi și vocea Nadiei la început, este imnul gimnasticii. L-ați mai auzit în emisiunile mele, tot cu dedicație pentru Nadia Comăneci. Merită să-l ascultăm o dată, cel puțin parțial. Imnul gimnasticii românești, melodie compusă de Andrei Păunescu, interpretată de un grup de gimnaști, de tineri gimnaști români, băieți și fete, și veți auzi și vocea Nadiei chiar la început.
6: Dacă viața e o luptă și a trăi e a munci, noi, gimnaștii României, suntem punctul pe ei.

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
1: Cotlet sau osso buco de vițel hrănit cu cereale, 12,22 dolari per livră. File de porc, 3,99 dolari per livră. Piept de pui, 5,87 dolari per livră. Și a fost și calupul publicitar. Să vă spun tot aici, dacă vreți, că această emisiune, Ora Românească, nu cea de astăzi, în total pe anul 2026, este finanțată de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură guvernamentală a României, face parte din Ministerul de Externe, și finanțează activități românești din diaspora pe baza unor dosare depuse de către cei care le realizează, le comit. În acest fel am obținut și eu finanțare pentru al patrulea an consecutiv. Mulțumesc departamentului, astfel emisiunea poate merge mai departe și eu sunt liniștit din punct de vedere al finanțării. Și încă un anunț, dacă vreți, tot aici, deși nu l-am încadrat financiar la publicitate, n-am încasat bani pentru asta, pentru că suntem parteneri media. Ora Românească este partener media al echipei Armonia, al echipelor Armonia, grupul vocal și grupul instrumental de copii și tineret Armonia, care invită copiii și adolescenții pasionați de muzică să se alăture unei echipe în care muzica cultivă sensibilitatea, respectul, disciplina și bucuria de a crea împreună. Deci nu trebuie să faceți gimnastică, puteți face și muzică dacă asta vă pasionează. În acest sens, Armonia organizează preselecții pentru sesiunea de toamnă 2026, astfel. Grupul vocal, copii cu vârste între 7 și 13 ani, care cărora le place să cânte, bineînțeles. Orchestra, copii și adolescenți cu vârsta de până la 18 ani, care știu să citească partituri instrumentale. Dirijor orchestră, Mateo Ioan Chirilă, compozitor și pianist, el însuși aflat la vârsta adolescenței. Coordonator tehnic, Sorin Grigorescu, coordonator artistic și instructor grup vocal, Alina Chirilă. Repetițiile vor avea loc în Laval. Relații la telefon 514-652-3204. Sunteți așteptați cu drag. Dacă n-ați notat telefonul, în câteva minute am să-l afișez eu pe pagina de Facebook, acolo unde este emisiunea. Pentru cei care ascultă emisiunea numai la radio și nu pe Facebook, vi-l mai spun o dată. Telefon 514-652-3204. Dacă vreți să sunați și să vă interesați mai precis despre ce înseamnă. Dacă aveți copii care vor să cânte vocal sau la instrumente. Iar noi mergem la centrul acela sportiv Claude Robillard, unde a fost dezvelită o placă în omagiul, în cinstea sportivei noastre Nadia Comăneci, fostei noastre sportive, actuală antrenoară de gimnastică la școala proprie de gimnastică sau academia proprie de gimnastică din Statele Unite, împreună cu soțul ei Bart Conner. Și vom asculta câteva cuvinte spuse de ambasadorul României la Ottawa, domnul Bogdan Mănoiu, care... Ambasada a fost una dintre cele două entități mari care, prin colaborarea lor, au făcut să existe și să fie dezvelită această placă.
2: Mesdames et messieurs, în nou de la România, permite-mă de exprimem ma profundă gratitude de la Ville Robert, a ses représentants et à tous ceux qui ont rendu possible cette cérémonie. La plaque que nous allons dévoiler sous peu est le fruit d'une coopération enthousiaste développée entre la Ville de Montréal et l'ambassade de Roumanie à Ottawa. Ces derniers mois, tout le signe du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976. Elle est bien plus qu'une plaque en bronze. Elle est un geste de mémoire, mais aussi de rayonnement pour le futur. Une manière forte de rendre hommage non seulement à une athlète exceptionnelle et une championne sans égale, mais aussi à un moment qui appartient désormais au patrimoine commun de Montréal, du Canada, de la Roumanie et du mouvement olympique lui-même.
0: Da, n-am lăsat foarte mult pentru că nu se aude foarte bine. Era acolo zgomot de fond și reportofonul meu a prins și acest zgomot de fond. Așa că am să vă citesc eu o parte a comunicatului
1: și o parte a ceea ce a spus acolo domnul Bogdan Mănoiu, ca să aveți, să se audă mai bine. Nadia Comăneci, deci citez acum. Nadia Comăneci este o legendă a sportului mondial și una dintre cele mai mari sportive pe care România le-a oferit lumii. La doar 14 ani, la Montreal, în 1976, ea a intrat în istorie obținând prima notă perfectă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. O performanță care a marcat pentru totdeauna cea mai prestigioasă competiție sportivă din lume și a inspirat generații întregi de sportivi. La 50 de ani de la acel moment istoric, parcursul său excepțional rămâne un simbol al excelenței, curajului și perseverenței. Ambasada României s-a implicat cu

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: A Nadiei Comăneci. Textul redactat în franceză evocă omagiul adus de primăria orașului Montreal și ambasada României în Canada pentru obținerea acelei prime note perfecte din istoria Jocurilor Olimpice. Și să mai spunem că ambasada i-a oferit Nadiei Comăneci un trofeu foarte frumos din de culoare neagră, nu știu exact dacă am văzut numai fotografia lui, nu știu dacă este marmură sau granit sau dacă este un material compozit, sintetic, dar negru foarte frumos cu o siluetă de gimnast lângă, o formă geometrică cu un vârf în sus și acolo desenată cifra 10, simbolizând nota de 10 perfect pe care, notele de 10 perfect pe care le-a luat Nadia la Montreal. Acest trofeu a fost oferit de către, sau a fost construit, conceput de către o firmă de design și a fost construit de către un antreprenor român stabilit în Canada pe nume Narcis Blidaru. Din câte am înțeles, domnul Narcis Blidaru este original chiar din Onești, orașul de unde se trage și Nadia, o frumoasă coincidență. Narcis Blidaru locuiește actualmente în Toronto. Dacă reușesc să dau de el și să-l conving, va fi și el subiectul unui interviu într-o emisiune nu peste multă vreme. Dacă reușesc să dau de el și dacă reușesc să-l și conving să ne spună câteva cuvinte. Dar haideți să ascultăm și ce a spus Nadia Comăneci, că v-am citit eu cam ce a spus domnul ambasador, excelența sa, domnul ambasador Bogdan Mănoiu. Haideți să ascultăm pe Nadia ce a spus la dezvelirea plăcii care omagează activitatea ei de acum 50 de ani.
2: Bonjour tout le monde, je préfère que vous donnez ici un poutre.
1: Deci prefera o bârnă să facă un exercițiu de gimnastică, chiar la vârsta de, nu se spune la doamne, dar gândiți-vă, avea 14 ani și jumătate, acum 50 de ani, deci chiar și la vârsta pe care o are acum, calculați dumneavoastră, prefera o bârnă pentru un exercițiu de gimnastică decât să trebuiască să vorbească.
2: Je regarde la bas, je crois pas que ça se fit fi. Comme l'explique fille là-bas, le gymnaste qui a commencé la gymnastique parce qu'il a eu beaucoup d'énergie. Et la mère a dit, oh, je dois aller dans une place qui est plus safe pour faire quelque chose comme ça, pas à la maison.
1: Ce noroc cu decizia mamei Nadiei, care a spus, dacă îți place atât de mult să te dai peste cap și să te rostogolești și să faci gimnastică, trebuie să mergi să faci gimnastică într-un loc unde să faci mai ca lumea, nu acasă.
2: C'est ça que j'ai commencé la gymnastique. Que je suis ici avec vous de célébrer 50 années, je peux dire 5 fois 10. Un moment historique que Montréal a fait 50 années avant. Je veux remercier à tout le monde qui se souvient de ce moment. Monsieur l'ambassadeur, merci pour les mots émouvants pour célébrer ici ce moment et j'espère que je peux inspirer les petites gymnastes de trouver la limite, la passion, l'amour pour la gymnastique et d'oublier jamais de où tu viens. Parce que qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie, commencé en Roumanie, et j'ai rencontré beaucoup de Roumains ici à Montréal, beaucoup des amis. C'est ça pourquoi l'histoire de Nadia Comăneci va être tout le jour la gymnastique, la Roumanie, ville de Montréal. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je me sens très émouvant. Bon, je préfère de faire de base asymétrique maintenant. Bon anniversaire, Montréal. Bon anniversaire, la Roumanie. Bon anniversaire, tout le monde. Parce que vous méritez. Merci beaucoup.
1: Din nou spre finalul alocuțiunii sale, cuvântului ei, Nadia Comăneci a spus că ar prefera să facă un exercițiu de gimnastică de această dată la bare asimetrice, așa se numesc paralelele inegale, așa se spune în franceză, bar asimetric. Deci ar fi preferat să facă un exercițiu de gimnastică decât să

vorbească în fața publicului, dar a vorbit frumos și a făcut din nou trimitere la acel triunghi care reprezintă viața ei, gimnastica, România și Morealul. Frumos spus și frumos simțit de către Nadia Comăneci. Iar dacă pe parcursul celor spuse de ea făcea referire la un moment dat spunea că este important să ții minte locul de unde vii, asta mie mi-aduce aminte că există o melodie special concepută, compusă pentru această aniversare de 50 de ani de la Jocurile Olimpice din Montreal, piesă pe care aș vrea să vă propun în cele ce urmează. Piesa se intitulează chiar așa, D'où je viens, de unde vin, de unde vin eu. Și este interpretată de Loud și Rushfound, doi soliști cunoscuți aici pe tărâm canadian. Să ascultăm deci această piesă dedicată special aniversării a 50 de ani de la Jocurile Olimpice Montreal în 1976 și, dacă vreți, prin extensie și Nadiei Comăneci, care a fost zeița de la Montreal 1976.

d'où je viens. Nu e cu dușul, e de où je viens, d'où je viens. Deci mai prescurtat așa. Și e o melodie care face trimitere în textul ei, nu știu dacă ați înțeles foarte bine, face trimitere la foarte multe dintre simbolurile Morealului. Începând de la festivalurile care țin toată vara caldă în Moreal, continuând cu melpotul cultural. Într-adevăr, Morealul este un melpot cultural. Aici se regăsesc toate culturile lumii, sau, mă rog, aproape toate culturile lumii și sunt omagiate și au loc fiecare să se desfășoare. Nu sunt uitate nici măcar conurile care ne împodobesc de ani buni de zile străzile, că peste tot e șantier aici în Moreal și peste tot sunt devieri de rute automobilistice pentru că pe străzi se lucrează și conul a devenit un simbol mai cunoscut decât acoperișul stadionului olimpic. Dar da, deci majoritatea simbolurilor Morealului și stadionul olimpic și olimpiada din 76, bineînțeles că nu putea să lipsească din textul acestei piese, că de fapt pentru asta e compusă. Da, asta este piesa Duș Vien. Puteți să o găsiți pe canalele media, pe Spotify, pe YouTube, pe unde vreți. A fost difuzată și la radiourile canadiene de o grămadă de ori în această perioadă, că doar e momentul celebrării 50 de ani de la olimpiadă. Nu mai avem decât vreo 10 minute. Vreau să vă ofer o piesă de Aurel Tămaș, că n-am fost pe la Cluj astăzi și în ultima vreme Aurel Tămaș, săptămâna și piesa lansează. Este la a doua tinerețe, dar astăzi e un pic supărat. Cel puțin din titlul piesei cam așa rezultă, pentru că piesa pe care vă propun astăzi nu e populară, stați liniștit, e tot muzică ușoară, pentru că Aurel Tămaș cântă și muzică ușoară. Și piesa de astăzi se numește, lansată acum 2-3 zile, se numește Nu te mai pot iubi, femeie. De ce? Hai să vedem de ce nu mai poate iubi pe femeia la care se referă Aurel Tămaș în această piesă.

Sper că v-a plăcut și dumneavoastră piesa, mie mi-a plăcut, ne apropiem de finalul emisiunii, încheiem cu o veste de aici, de la Montreal, și nu cu o veste bună, din păcate. Avem un deces al unei persoane destul de cunoscute în zona Montreal și în Laval, și este vorba de soția preotului Ioan Iancu, parohul bisericii Nașterea Maicii Domnului din Laval. Soția părintelui Ioan, deci, s-a stins, a trecut la cele veșnice, a plecat la Domnul, cum se spune, acum câteva zile. Astăzi a fost ceremonia de înmormântare. Ce să spunem? Îi spunem condoleanțe părintelui Ioan Iancu și băiatului Eduard Iancu, parcă îl cheamă. Condoleanțe și pentru răposata, Dumnezeu să ierte, să-i fie țărâna ușoară, Dumnezeu să o odihnească, și în memoria ei vom încheia cu piesa formației Phoenix, așa cum facem de fiecare dată, piesa Cocoșii Negri, bocetul rock Cocoșii Negri al trupei Phoenix. Înainte însă de asta, o să vă spun că și săptămâna viitoare emisiunea va fi dedicată Nadiei, dacă reușesc să iau legătura cu domnul Narcis Blidaru pentru un interviu referitor la trofeul pe care l-a creat, la care a contribuit cel puțin. Poate un interviu cu doamna Marilena Neacșu, cea care a fost o româncă stabilită aici la Montreal, care a fost colegă de echipă în 1976 cu Nadia Comăneci, a făcut parte din echipa României atunci la Olimpiadă. Ulterior nu a rămas atunci în Montreal, atunci era o fetiță de 14-15 ani, ca și Nadia, dar ulterior a părăsit România și s-a stabilit în Canada și acum este antrenoare de, ce anume, de gimnastică. O să încerc să iau un interviu și cu domnia sa și mai am și două reportaje audio despre Nadia pe care n-am avut timp să vi le prezint, dar sper să vi le pot prezenta, deci, săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți cu bine și încă o dată Dumnezeu să o ierte pe preotasa Mihaela Iancu. Cocoșii Negri, Phoenix.